0: Orë me Shining Star, mësërë zëmë ku ullë vërë së pëjnë së kësë fem Shining Star, edhe me në cënë zëmë mësërë zëmë ku ullë vërë së pëjnë së kësë fem mëgo nëmba të e të e la e së të e jepi kule zëmbili zëmë edhe o qënës dhe me të o qënës me të Këtë ju hukëci në mi, këmësazëm ku gullë vërë së në pojnë 6 FM, City Shining Stars, la pana me të sënës, këmësazëm ku gullë vërë së në pojnë 6 FM. Sa bëna?
1: Jënë së në bërë.
0: Ja, pëllë bërë.
1: Number one?
0: Yes. Alright, bërë.
1: Thank you.
0: Apo. Sharp. All right, now I'm so cool to who are said by the 6 FM by the sound of choice of KZN capturing. Say now, goes a shyly low horror, horrorly satu, Cinda on you now, sing a shoot a yepy, a paratually zombie, my old choice, managers. Sisonke, welezo taba. Since njalo, 16 min past 2, State Lakers.